repülök. Kicsi nékem ez a ház, kirúgom az oldalát. Gyere, babám, gyere be, adok neked csókot idegbe. Gyere, babám, gyere be, adok neked csókot idegbe. Rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, r